0: Det är Glenmark Eriksson Strömstedt, denna trio som ger oss då sångerna om sommaren.
1: Mm, och de senaste nyheterna, de får du här och nu i sommartid från den lokala station där du befinner dig. Det är tid för 10:30 nyheter.
2: Akutmottagningen på Mälarsjukhuset i Eskilstuna ska byggas om för att skapa en lugnare miljö för patienter och personal. Receptionen får väggar och glaspartier som ska skapa ljudisolerade bås så att personalen kan prata mer ostört med patienterna. Bygget startar på måndag och beräknas pågå i 4 veckor. Enligt verksamhetschefen Karin Svalgård är en förändring som varit efterlängtad. Fredrik Blomberg, P4 Sörmland.
3: Riskförbundet M-Sverige vill se fler poliser ute på sommarvägarna. Organisationen pekar på att sommaren innebär mer trafik, fler semesterresor och större risk för farliga beteenden bakom ratten. Bland annat ökar anmälningarna om grov vårdslöshet i trafik under sommarmånaderna enligt M-Sverige. Och de menar att synliga poliser kan bidra till att minska fortkörningar och annan farlig körning. Samtidigt väntas fler turister ge sig ut på vägarna i Sörmland i sommar. Förra året hade länet den största ökningen av utländska gästnätter i landet, enligt Tillväxtverket, vilket innebär mer trafik kring länets besöksmål. Antalet anmälningar om brister i omsorgen har ökat i Sverige, rapporterar Dagens Samhälle. Under förra året ökade Lexara-anmälningarna med nästan 10% jämfört med året innan, enligt Inspektionen för vård och omsorg i IVO. De flesta anmälningarna gäller äldreomsorgen, bland annat fall där beviljade insatser inte har utförts eller har utförts felaktigt. Och i Sörmland gjordes 18,6 Lexara-anmälningar per 100 000 invånare under förra året. En kvinna i Skiftinge i Eskilstuna larmade polisen under kvällen efter att hon blivit slagen av sin man. Kvinnan uppgav att hon var rädd för mannen och under larmsamtalet hörde polisens operatör hur det pågick bråk med gap och skrik i bakgrunden. Polisen skickades till platsen och mannen som är i 30-årsåldern greps. Han har senare anhållits misstänkt för misshandel och barnfridsbrott. Farideh Husseini, P4 Sörmland.
0: Det märks att det här är en baddag.
1: Ja, men alltså, det rasslar in på ett sätt.
0: Ja, det gör det. Det badas så här tidigt, så vi undrar, var ska det ta vägen?
1: Ja, ingen vet var det kommer sluta. Nej. Total badkaos.
0: Är det stora baddagen idag?
1: Ja, kanske får skrivas in i kalendern. Ja.

0: Men du, det roliga är ju också att det tävlas i Hitta hitten runt om i landet.
1: Ja, men det är roligt, och då handlar väl mycket, tänker jag, om att känna att man är bättre än den som är med i radio. Alltså. Elin levererade ju bra idag, 25 poäng.
0: 25 poäng, ja, verkligen. Sen har vi ju trogna följeslagarna i detta, Sven och Astrid. Mm. Då skriver Sven att själv var jag chanslös, men Astrid var skarp. 35 poäng blev det. Och sen tycker de då att imorgon kör vi 60-talet.
1: Ja, det får vi se om ens ett 60-talsår kommer finnas att välja på.
0: Precis.
1: Och Anders, han fick 38 poäng. Tror det är nytt bottenrekord för min del, skriver Anders. 80- och 90-talet har jag bra koll på däremot, även om jag var född även då, skriver han. Men musiken från den tiden är ju absolut den bästa. Hoppas molnen ska försvinna från Hässelby så att vi får njuta av blå himmel när det är så varmt, skriver Anders, som finns då i Stockholmstrakten.
0: Och hört av sig, det har ju alla de här gjort i appen Sveriges Radio. Och det kan ju du också göra under fliken lokalt. Finns det en snajsig bild på Malte och mig, och där kan man klicka sig in.
1: Snajsig var ordet?
0: Ja.
1: Använder du ordet snajsig
0: ofta? Nej, inte jätte.
1: Uh-huh.

0: Jag tycker att vi gör det, va?
1: Ja.
0: Tillsammans med, vem är det nu igen?
1: Karlsson på
0: taket.
1: Just det.
2: Du lyssnar på Barnradion.

0: Lillebror hade födelsedag och han fick 4 paket på morgonen. Det var inte så många som han brukade få. Men det kan ju komma flera presenter framåt dagen, hade pappa sagt. Födelsedagen sniglade sig fram. Nu var det ganska mycket framåt dagen, men ändå hade han inte sett till några fler presenter. Till sist fick han en i alla fall. Bosse och Bettan, som inte hade fått sommarlov än, kom hem från skolan. Och de stängde in sig i Bosses rum. Lillebror fick inte följa med. Han hörde att hon fnissade där inne och det prasslade med papper. Lillebror var så nyfiken att han kunde spricka. Efter en lång stund kom de ut och Bettan skrattade och räckte honom ett paket. Lillebror blev så glad och tänkte genast slita upp pappret. Men då sa Bosse, du ska läsa versen som står på först. De hade skrivit med stora tryckbokstäver för att lillebror skulle kunna läsa själv. Och han läste.
1: Varje dag och varje stund har du tjatat om en hund. Stora syster, stora bror, snällare än vad du tror. Köpt ett prima djur åt dig, var inte snällt

0: förstår du? Lillebror vred sig häftigt lös. Tårarna strömmade över hans kinder.
1: Ni visste ju att det var en levande hund jag ville ha! Då behöver ni väl inte retas!
0: Han rusade ifrån dem in i sitt rum och kastades på sängen. Bosse och Bettan följde efter och mamma kom springande. Men lillebror brydde sig inte om dem. Han grät så att han skakade. Nu var hela födelsedagen förstörd. Han hade ju bestämt att han skulle vara glad fastän han inte fick någon hund. Men när de kom och gav honom en sammetshund. Gråten steg till riktig jämmer när han tänkte på det. Och han borrade ner ansiktet i kudden så djupt han kunde. Mamma och Bosse och Bettan stod omkring sängen och var också ledsna. Jag måste ringa till pappa och be att han går från kontoret lite tidigare, sa mamma. Lillebror grät. Vad hjälpte det om pappa kom hem? Allt var ledsamt nu och födelsedagen var förstörd. Det fanns ingenting som kunde hjälpa. Han hörde att mamma gick och ringde, men han grät. Han hörde att pappa också kom hem en stund senare, men han grät. Han kunde aldrig bli glad mer. Det vore bättre om han finge dö och då kunde Bosse och Bettan ha sin sammetshund och aldrig glömma bort hur elaka de hade varit mot sin lilla bror medan han levde och hade sin födelsedag. Så stod de plötsligt bredvid hans säng allesammans. Pappa och mamma och Bosse och Bettan. Han körde ner ansiktet i kudden ännu mer. Lillebror, du har någon som väntar på dig ute i tamburen, sa pappa. Lillebror svarade inte. Pappa ruskade honom i axeln. Det är en liten god vän till dig ute i tamburen, hör du inte?
2: Är det Gunilla eller Christer?
0: Nej, det är någon som heter Bimbo, sa mamma.
2: Jag känner ingen som heter Bimbo.
0: Det kan väl hända, sa mamma, men han vill så gärna bli bekant med dig. Just då hördes utifrån tamburen ett litet kort, bjäbbande hundskall. Lillebror spände alla muskler och höll hårt om kudden. Nej, nu måste han verkligen låta bli och inbilla sig saker och ting. Men om igen hördes det lilla bjäbbandet. Lillebror satte sig häftigt upp i sängen.
2: Är det

0: var alldeles kolossalt levande. Är du glad nu, lillebrorsa pappa? Lillebror suckade. Hur kunde pappa bara fråga? Han var så glad så det gjorde ont någonstans in i själen eller magen eller vad det nu var. Det satt när man var riktigt glad. Den där samshunden, förstår du, lillebror, den skulle vara till leksak åt Bimbo, sa Bettan. Vi menar inte att retas med dig. Så värst mycket långt till.
1: Du har hört Lillebror och Karlsson på taket, del 17, av Astrid Lindgren. I rollen som lillebror hörde du Marley Norstad och i rollen som Karlsson på taket, Erik Stern. I regi av Klara Fredén. Musik, Ludvig Jansson. Och ljuddesign, Miriam Berhan. Producent, Madeleine Nilsson. En produktion av Munk Studios för Barnradion, Sveriges Radio.
2: Du har lyssnat på Barnradion.
3: Vi hänger på så mycket festligheter den här förmiddagen.
4: Ja, det är som att det finns inte annat än fest i Sverige under några intensiva sommarmånader. Sen kommer vintern och sen, ja, då tar de en liten paus.
3: Ja, men den här förmiddagen, då maxar vi.
4: Vi maxar igen.
3: I sommartid med Carolina och Malte.

0: handlar varje dag.
1: Jaha.
0: Det var Elisabeth Andreasson som fick en hit med den.
1: Ja.
0: Tidigt 80-tal, ja. Lite musiktrivia.
1: Ja, härligt att få ta del av det, Malte. Men du, det här med att gå på fest, ja. det är kul.
0: Det är jättekul, ja. Men det kan vara lite mäckigt ibland ju, det här med att det kan vara lite utspritt, alla fester som finns som man kan åka på. Jag menar, det finns ju olika stadsfester och sådär, i Piteå och i Malmö. Det kan vara hundratals mil ifrån där man faktiskt är.
1: Men så är det ju. Men ja, de finns ju på många platser.
0: Ja, och det fina är att genom sommartid här i P4 så bjuds du in till alla, hur långt bort de än må vara.
1: Ja, och nu så är det så att det är festligheter i sydöstra Sverige i 6 dagar.
0: Och här bjuder vi in dig nu då till loppisar, allsång, tyst disco.
1: Det
0: finns också på programmet. Och flyguppvisning och mycket mer.
1: Mitt i partiet på Karlskrona skärgårdsfest. Där finns Carina Melin, P4 Blekinge.
2: Just det, och jag står ju mitt i smeten, precis där man ska vara. Stortorget mitt i Karlskrona på den största ön Trossö. För den här skärgårdsfesten, den är ju utspridd på många olika öar. Av de 33 stycken som bara Karlskrona består av, och ska man räkna alla kobbar och skär och allting, så är det faktiskt över 1600 i kommunen. Det är ni! Det är lite att bita i.
0: Men du, Carina, alltså nu är ju det här en fest som handlar om uppmärksamma just skärgården och alla öar och sådär. Om det är över 1000, går det ens att ha, kan man ha liksom en favoritö där i Blekinge skärgård? Har du det?
2: Ja, det har jag faktiskt.
0: Vågar du avslöja?
2: Ja, den heter Långören. Ligger precis utanför sydöstra halvön Torhamn. Och man når den med båt antingen inifrån stan en halvtimme eller från Torhamn 10 minuter. Bara. Ett lotstorn där man ser 360 grader runt hela skärgården.
0: Wow.
2: Helt fantastisk lite nu. Men sen har vi ju Ungskär, Inlängan, Utlängan, Stenshamn. Alla är ju värda ett besök, men alla ingår dessvärre inte i festivalen. Det är Kyrke och Hasslö och Aspe, tror jag det är, som har sin egen dag på den här festivalen.
1: Mm. Ja, det finns att göra på den här festivalen. Där du finns nu så hör vi musik i bakgrunden. Det är liksom redan igång fastän klockan inte har passerat 11.
2: Exakt, för här där jag står nu, det finns en matfestival på skärgårdsfesten också. Och där har de varit igång och värmt upp ugnarna och börjat göra såser och förbereda maten sedan 5:30 i morse. För allting är lagat på plats. Här finns mat från 23 olika länder, bland annat Transylvanien.

0: Då, eller?
1: Nej, det skulle man kunna tro.
0: Har du hört den några gånger innan?
1: Ett par gånger, ja.
0: Ja, förlåt. Usch, det var riktigt dålig smak. Men, alltså, vad är det för mat som går hem på en sån här festival? 23 olika länder.
1: Ja, men det är festivalmat som jag kallar det. Det är langos, det är wraps, det är någonting som man kan äta och hålla handen och gå samtidigt.
0: Mm, bekväm mat.
1: Ja, absolut, ja.
0: Och vad är det som absolut inte går hem då? Är det något som skvalpar över, eller?
1: Ja, jag skulle vilja säga artsoppa och fläsk är en av mina favoriter, men det funkar inte på en festival.
0: Nej, det kan jag tänka mig. Hur är det då? Ni är ute 6 månader om året. Lyckas ni täcka in hela Sverige på de 6 månaderna?
1: Vi siktar in oss på de större städerna, men vi lyckas nu täcka det mesta från Malmö till Kiruna. Vi har Kiruna här nu om 3 veckor. Och sen är vi uppe i, ja, men vi kallar den Norrlandssvängen, Kiruna, Luleå, Skellefteå där uppe. Men vi har tagit Skåne redan och nu är vi i Blekinge här.
0: Det blir några mil.
1: Ja, Blekinge och Småland, vi kommer till Kalmar nästa vecka.
0: Vad är den största utmaningen med att få en sån här sammanslutning att fungera?
1: Det vet jag inte. Det finns många utmaningar, men vi är ju som en stor familj och hålla ihop en familj, du vet. Ibland med vänner, ibland älskar man varandra, ibland hatar man varandra, men det är, ibland är det hårda ord, men vi ställer alltid upp för varandra.
0: Ja, men det är bara att ni har skilda tält då ju.
1: Så är det, absolut.
0: Ja, och ni tillbringar natten på olika ställen.
1: Absolut.
0: Ja. Men så, jag förstår att du har familj. Hur är det att vara iväg från familjen då? Ett halvår?
1: Nej, men det är väl okej. Min sambo kommer hälsa på mig. Hon kommer på fredag hit och stannar här till söndag. Sen åker hon med till Kalmar och sen är vi där 2 dagar ledigt. Sen åker vi till Öland lite grann och sen åker vi tillbaka till Kalmar och kör den veckan. Sen åker hon hem.
0: Ja, som ni kan höra så finns det ju ett axplock av festivaler att välja emellan.
2: Och just nu då Karlskrona skärgårdsfest med musik och med mat då. Och vissa saker går hem mer än andra. Men jag blev chockerad, Carina, att maten som rallades upp, jag hörde liksom ingen fisk. Jag tänkte att det skulle vara det som var i centrum i en skärgårdsfest.
0: Ja, just det, har du rätt i. Men eftersom det här liksom är en förbeställd del så antar jag att de kan de inte ha de här lokala delarna. Fisk efterfrågades här. Det hade ju varit något i ett kustlän.
1: Vi har ju fish and chips och vi har franska medelhavsdelikatesser.
0: Men det är inte med blekingska råvaror då?
1: Nej, tyvärr är det så. Sen är det så här, när du kommer hit så har vi ingen konkurrens. Så vi har ett tält från varje land. Tänk så här, det har vi inte riktigt. Vi har fransmän, vi har olika fransmän, men de serverar olika saker.
0: Ja, men då får vi efterfråga ett tält med blekingska delikatesser nästa gång.
3: Carina Melin, du kommer in och liksom styr och ställer.
2: Ja, det är bra.
3: Lite
2: krav.
0: Ja, jag menar det. Man får inte bara släppa dem helt lösa.
3: Nej.
2: Det är sommartid i Sveriges Radio P4.

0: är någon annanstans. Ja, det där är lätt hänt.
1: Att tankarna försvinner iväg. Ja, så är det. Arne och hans son har tankarna hos oss, visade sig här. Han skriver in i appen. Jag och min yngsta son är på en roadtrip i det vackra Norge. Oh. Varje förmiddag så lyssnar vi på er och myser. Var i Molde igår och där var badtemperaturen 14 grader i Atlanten. Oh. Nu är vi på väg hem till Sälen.
0: Härligt att åka på roadtrip i Norge.
1: Ja, men verkligen. Underbart. Och är det sån utsikt och landskap som det väl är där, ja, så tänker jag att då kan man stå ut med 14 grader.
0: 14 grader, ja, och det är Atlanten.
1: Ja, men bara Malte, kunna säga det. Ja. Jag har badat i Atlanten. Ja.
0: Det var igår kväll, va? Härligt. En härlig kväll, ja, här i trakterna i Jo, där jag ju är annars. Och vi skulle till och äta en middag.
1: Som man gör.
0: Som man gör. Mm. Vi hade kompisar över, vi satt ute på altanen och sen kommer man till det där läget när barnen så, jag är hungrig. Mm. Och då får man ju paniken.
1: Ja.
0: Oj, det måste gå snabbt med maten nu.
1: Och det blir inte take away och sådär, utan ni löser något.
0: Ja, vi hade ju planerat det här. Ja, och det skulle grillas och det skulle göras en couscous-sallad.
1: Ja, trevligt. Ja. Mm.
0: Och då går jag in i köket, jag sätter igång med koka couscous, jag hackar gurka, tomater, jag tar löken, kryddor, färska kryddor, det hackas. Jag blir genomsvett.
1: Ja, det är ganska pilligt att få till den där salladen. Mm. Ja.
0: Vem står vid grillen?
1: Låt mig gissa.
0: Har det gött?
1: Låt mig gissa.
0: Ute i den sköna kvällen.
1: Din sambo av manlig karaktär.
0: Ja! Ja. Mm. Det slog mig när jag stod där. Här står jag och hackar och grejar och där står han med det här köttet som bara ligger där och så petar man lite på.
1: Men
0: det.
1: Å andra sidan, det kan ju vara riktigt varmt och svettigt också stå vid en osande grill, ja, en varm sommarkväll.
0: Man kan backa lite ju. Man vill inte stå bredvid hela tiden.
1: Är din konklusion att det var synd om dig och han glassade?
0: Ja, lite. Ja. Och sen så tänkte jag, ska jag ta över grillen? Mm. Ska jag ta över?
1: Har ni liksom då, jag kan väl tänka mig att det fortfarande är som så att det är lite könsuppstyrt det där, vem som står vid grillen. Eller är det här, har ju du i alla fall bevis på det hemifrån dig, eller?
0: Ja, men alltså jag har ju inte heller gjort anspråk på grillen.
1: Nej.
0: Jag tycker ju att det är lite svårt att grilla.
1: Mm. Ja. Så hemma hos dig är det som så? Det har blivit,
0: ja,
1: så,
0: det har blivit outtalat. Så. Ja.
1: Men jag undrar om det där är så levande. Vi kan väl bara slänga in någon till parameter och undersöka det här lite halvempiriskt. Mm. Producent Elin?
2: Ja.
1: Du lever också med någon form av man?
2: Ja, någon form av man. Ja.
1: Vem står vid grillen? Vem står vid grillen?
2: Jag önskar att du kunde säga att det var jag.
1: Okej. Okay. Ja, men då har vi fortfarande den tesen.
0: Är det inte också så då när man har lagat den här couscous-salladen, såsen, tillbehör och så köttet?
1: Ja.
0: Oj, vilket gott kött.
1: Aha, så hyllningarna kommer till mannens grillning och inte till din fina, härliga sallad?
0: Jo, det kanske blev någon liten kommentar på den också.
1: Men inte proportionerligt.
0: Men huvudnumret blir ju det här som har legat på den där heta gallret.
1: Jag känner för dig. Du är frågan, du som lyssnar, har du tips? Hur ska Carolina ta över grillen på ett smooth sätt? Hur gör man detta?
0: Hur närmar man sig?
1: Denna manliga sfär som du kanske är. In och tipsa i appen Sveriges Radio, vet jag.
0: Det här är Sommartid i P4.

0: Adamo i Sommartid i P4.
1: Här nu tid för nyheter tillsammans med Emil Nylén Danielsson. Klockan den är 11.
2: I Frankrike har myndigheterna gett klartecken för 84 000 evakuerade att återvända till sina hem efter den omfattande skogsbranden väster om Bordeaux. Myndigheterna uppger att läget under natten har varit relativt lugnt och att branden inte har blivit värre. Svalare temperaturer och regn ger hopp om att branden nu kan fortsätta att pressas tillbaka. Här i Sverige har den kvinna som saknats efter båtolyckan utanför Tjörn nu hittats avliden, uppger polisen.
3: Det var strax efter klockan 9 på tisdagskvällen som kvinnan som var i 40-årsåldern var ute i en motorbåt, en snipa, tillsammans med en man i samma ålder och två barn. Någon form av kollision ska ha skett med ett norskt lastfartyg och fritidsbåten sjönk i vad polisen beskriver som ett våldsamt förlopp. Kvinnan hittades i anslutning till den plats där polisen tidigare hittat den sjunkna fritidsbåten. Ett barn saknas fortfarande efter händelsen och polisen fortsätter sökandet, bland annat i samarbete med kustbevakningen. Polisens kriminaltekniska undersökning av lastfartyget är nu avslutad. Fartyget är fortfarande i polisens beslag. De anhöriga har underrättats om dödsfallet.
2: Reporter Rickard Elefalk. Stockholm Pride är i full gång och på lördag är det dags för den stora paraden. Men att gå i paraden i sina arbetskläder eller uniform kan vara problematiskt, menar flera myndigheter. Silla Jonsson är HR-direktör på Region Stockholm som inte vill att de anställda använder vårdkläder i paraden.
4: Väljer man att ha sina vårdkläder fast man inte är på jobbet, ja då kan det bli lite tokigt. Det är ju inte en policy utan det är ju Socialstyrelsens föreskrifter om hur man ska hantera vårdkläder kopplat till hygien och patientsäkerhet.
5: Region Stockholm har istället tagit fram egna t-shirts som de anställda kan gå med i tåget. Samma sak gäller för Polismyndigheten som i våras beslutade att inte längre tillåta polisuniform i paraden. Flera andra fortsätter dock att tillåta uniform eller arbetskläder för de som går privat i Pride-tåget. Bland annat Försvarsmakten, Kustbevakningen och brandmännen inom räddningstjänsten. Ola Östling, polisens presstalesperson för Region Stockholm. Vad kommer det hända då om någon polis ändå känner, nej men jag vill verkligen ha min uniform?
6: Då kommer det väl bli någon form av rutinmässig arbetsrättslig utredning.
2: Reporter Anna Langset på P4 Stockholm. En rysk kryssningsrobot flög in i polskt luftrum under natten, skriver Ukrainas utrikesminister på X. Det rör sig om en robot av typen KH-101 som ska ha varit en del av Rysslands omfattande nattliga attack mot Ukraina. Det sätter punkt för Ekot med Emil Nylén Danielsson.
0: Vi kapslar in den där sommarkänslan i det här lilla programmet som pågår.
1: Och jag kapslar in både kaffe och läskeblask.

0: vet inte vad som händer. Behöver lite energi.
1: Ja. Oj, oj, oj. Mm. Ger det effekt, eller?
0: Jag ska se här. Vänta ett ögonblick. Mm. Jag ska se om du kickar in. Mm. Nu! Fattar i min låda!
1: Malte,

0: Agnes med Ego. Sist vi hörde ifrån honom, då stod han under en diskokula som kunde rymt oss, Malte.
1: Ja, gigantisk diskokula. En av alla grejer som finns i Stockholm just nu när det är riktig festvecka. Och så många som 20 000 besökare här nu väntas de närmaste dagarna. Plus då alla tiotusentals, ännu mer än så, som dyker upp på lördag för den stora paraden.
0: Ja, det är ju Pride som pågår i Stockholm, och P4 Stockholms Björn Lindberg finns på det här festivalområdet som öppnar upp idag. Och för att det här ska gå runt, ja, då krävs det en hel del folk.
2: Ja, herregud. Jag tror att det är 650 personer ungefär som ställer upp, ja, helt ideellt som volontärer för att Stockholm Pride ska snurra. Så att, ja, det behövs många, så är det. Och ja, just nu så är det någon som håller på att ställa upp någonting där borta. Det är väl någon skylt som ska upp där, och det är massor av människor som far omkring hela tiden här. Och nu rör jag mig mot ett rum här. Det står Riot, stora bokstäver ovanför här. Och här vet jag att Petra Sundberg håller till. Hej Petra.
3: Hejsan. Välkommen till Pride District.
4: Ja.
2: Vi hör ju lite, det låter lite där inne. Vad är det här inne i Riot?
3: Riot är en scen av fyra som vi har i år. Och inne på Riot så försöker vi att tänka att vi bara bokar queera artister.
2: Alltså,
3: vårt eget community, artister från vårt eget community bokar vi här. Så att just nu, det ni hör i bakgrunden, är Kingsum som håller på och soundcheckar inför kvällens Kingcon.
2: Och du då? Du har ju jobbat volontärt på Pride sen, vad var det, 2012 va?
3: Sen 2012 har jag varit här. Jag tänkte första året att nej, men jag kommer hit och testar. Men sen har jag stannat, för det är en fantastisk gemenskap. Det är folk från hela landet och även folk från andra länder som kommer hit. Och alla är volontära. Och, det är,
2: man får och du har åkt från Örebro?
3: Ja, jag har åkt från Örebro. Man får vänner för livet och det är helt otroligt. Och med åren har jag börjat göra lite andra grejer. Nu är jag ansvarig för en av scenerna. Och det är helt fantastiskt roligt.
2: Men kan du berätta för oss, alltså varför? Men om man nu gör det här sedan 2012, kommer tillbaka, åker från Örebro till Stockholm. Så här, vad ger det?
3: Nej, men för mig är ju Pride mer än bara glitter och glamour och paraden. Man måste komma ihåg lite bakgrunden till varför vi firar Pride från början. Och det ville vi få in med den här scenen. Så det har vi jobbat fram här. Så att det är mer communityartister, mer föreläsningar. Det är en stor, vi har ett väldigt brett community och det är väldigt många människor som vi vill försöka ska hitta sin grej här på Pride. Så det finns någonting för alla.
2: När Pride är slut då? Fortsätter ni hålla kontakt med varandra, ni som har jobbat här ideellt?
3: Ja, gud ja. Flera har jag ju redan nu känt i 15 år eller vad det blir. Så att, absolut, vi har jättefina kontakter för livet. Och från folk från alla möjliga länder.
2: Fint det. Nu över till någonting tråkigt tyvärr. Det som hände i lördags, det här dådet i Berlin då, när det var en person som körde in en folkmassa under en Pride-fest i Berlin. Hur reagerade du på det?
3: Ja, det är ju såklart fruktansvärt. Det är ju, ja, det är svårt att uttrycka, men det är klart att man blir lite nervös och rädd. Men jag vet att säkerheten här är helt fantastisk och att säkerhetsarbetet pågår långt innan, mer än ett år innan själva Priden. Så att jag är inte orolig.
2: Påverkar det stämningen på något sätt?
3: Jag tror att det kanske påverkar sammanhållningen ännu mer. Att vi liksom, det här tystar inte oss. Nej.
2: Nej, och på tal om det så vet ju jag att från Prides sida organisatoriskt, alltså från, nu ska vi se, nu kommer någon och ska leverera saker, får vi lyfta på oss där. Ja, från Pride centralt så ska man inte göra en tyst minut för att, ja, hedra de som drabbades i Berlin och påminna om det här, utan det ska vara en högljudd minut. Vad tänker du om det?
3: Jag tycker att det är ett fantastiskt sätt att hedra dem. Vi är inte tysta, vi kommer inte vara tysta. Vi är kvar.
2: Ja, det säger Petra Sandberg alltså från Örebro, som än en gång har rest från Örebro till Stockholm för att jobba volontärt under Stockholm Pride. Tack så mycket.
3: Tack så jättemycket.
1: Mm. Det måste vara en speciell sammanhållning om man återkommer 14 år och ger av sin arbetstid helt gratis.
0: Alltså. Ja, men så är det. Björn, vi kommer tillbaka på festligheter i Stockholm lite senare.
2: Jajamensan.
0: Härligt.
2: Ni är välkomna.
0: Tackar, tackar.
5: Det här är P4.
6: Sveriges Radio.

0: pepp här. Att du ni ska byta roller. Mm. Så du tar över grillandet. Det är lätt att grilla, hälsar Marianne. Använd en kötttermometer om du är orolig för att misslyckas. Mm. Skriver Marianne som tycker att du ska ta modet till dig.
1: Ja. Skriver också att hon tog över grillandet en gång och det var lugnt och skönt. Då jag bara ropade efter det som saknades, så som kryddor, formar och folie. Som min man brukar göra.
0: Jaha, så han fick känna på sin egen medicin där då, ja, när Marianne tog över. Men frågan är om det här är permanent, för hon skriver att hon tog över
1: en gång
0: var det verkar. Bara i den här parametern, för det är lätt att tänka nu att din man står och glassar där vid grillen, du står och svettas och gör sallader i köket, och sen får han äran då, visade sig vid middagsbjudningen, att det är framförallt det grillade köttet som får allt beröm.
1: Jag fick också lite beröm.
0: Ja. Men du, ska vi lägga in en parameter här som jag känner kan vara bra lite för redovisningsplikten bara?
1: Ja.
0: Du är ju vegetarian.
1: Ja.
0: Så är du egentligen rätt person att stå och sköta grillen?
1: Nej, jag kanske inte är det. Men det finns ju andra grejer att grilla.
0: Ja, absolut.
1: Ja, och jag har ju familj som äter kött. Så jag kanske borde lära mig hantera.
0: Så du skulle rent... Du har inget emot att stå och grilla lite kött också?
1: Nej,
0: men det är bra. Ja, men det är bra. Då har vi rätt ut
1: det också. Det har vi rätt ut. Absolut.
0: Tack, Marianne.
1: Men man känner igen det här ju som Marianne också skriver. Det här med att gapa efter saker där ute vid grillen.
0: Ja, det är roligt också. Marianne skriver, det här är ett roligt ämne med grillandet. För det pratade vi om på jobbet senast. Tisdags. Så den här diskussionen om vem som grillar, det finns ute i landet.
1: Det puttrar där ute.
0: Verkligen. Alldeles strax så ska vi ta en riktigt obekväm omväg.
1: Mm. Ja. Riktigt faktiskt obekväm.
0: Ja, men det verkar nästan som att det inte ens är värt att fundera på om vi tar den här omvägen, för det verkar bara obehagligt. Men vi gör det ändå då.
1: Ja, det gör vi. Och det gör vi ju i sommartid i P4. Carolina och Malte hänger med dig den här förmiddagen.

0: Och nu tar vi och spänner fast oss. Det stundar omväg i sommartid igen.
1: Och en riktigt obekväm omväg. Är den då verkligen värd att ta?
0: Det handlar om ett fordon och den har använts bara en gång på 150 år. Helt byggd i trä.
1: Jon Koldenius, P4 Sjuhärad. Vad är det här för märklig mackapär?
2: Det är en brun bäst som står på grusplan utanför Vårgårda museum. Marianne, beskriv, vad har vi framför oss?
3: Det är en cykel som faktiskt har varit använd, men den är gjord av, en gång har den varit använd tror jag, som vi vet säkert. Den är gjord av trä med ett stort framhjul och ett litet bakhjul som det var på gamla cyklar.
2: Och som en limpa kan man säga för den som minns den så här. Ja. Men allt är trä.
3: Allt är trä.
2: Inga stötdämpare.
3: Nej, absolut inte. Och inga kullager eller någonting som är stötdämpare.
2: Den kallas Hägrungacykeln. Ja. Och den är ett mysterium höljt i dimmor, insvept i dunkel.
3: Det kan man väl säga. Ja.
2: Det man vet, det är ju att Alfred Johansson byggde den här i Hägrunga.
3: Ja.
2: I nådens år ungefär 1875, va? Ja. Det var fattigt och dant. Vad vet man om honom?
3: Han var bara 14 år när han gjorde det tydligen.
2: Det är inte klokt.
3: Omkring 14 år. Hur han kunde få till detta, för det är ett fantastiskt hantverk. Ja. Det är helt otroligt.
2: Ja, det är det faktiskt. Det är det. Mikael, alltså, ja. Du har cyklat mycket. Beskriv den här cykeln utifrån en cyklistperspektiv.
4: Ja, i grunden är det en sån här höghjuling. Men här på den tiden han byggde den så var det ju lagring och som var ju inte så som man gör idag. Så det är ju lite glapp.
2: Och det finns ingen kedja, man trampar direkt på hjulet. Och glöm det här med däck och liksom fäste, för det är som slätt metall.
4: Ja, ja visst, så att det är ju lite obekvämt om det blir dåliga vägar, kan jag tänka mig.
2: Och enligt legenden då så använde han den till en enda resa från Hägrunga ner till Vårgårda, va?
3: Ja, ner till Tånga, Tånga Hed som många känner till. Ja.
2: Knappt 2 kilometer nedförsbacke.
3: Ja, det är nedförsbacke. Ja, det fanns inga bromsar, men det fanns, ja,
2: alltså,
3: hur han nu kunde göra, men det gick ju inte så bra heller. Så att det,
2: men man får ändå älska Alfred. Alltså, ja. Han bygger en cykel och det här är liksom nymodigheter då. Han kunde kanske liksom, man tänker att han tar sats då ner för den här Hägrungaåsen och han ska komma in till Tånga Hed som en kung kanske. Alla vänder sig, vad är det där? Det är Alfred med cykeln. Men han kanske var helt mörbultad när han kom fram. Han måste ju ramla på den här.
4: Jo, det måste ha skakat när han rullar ner för backarna.
2: Den är jättehög.
3: Jag kan tänka mig att han har vurpat någon gång också. Det skulle jag tro.

0: firar 100 år och det uppmärksammar de bland annat genom att arrangera Mälarbåts-SM.
1: Det är ju flera här som jag har känt då sedan jag var barn och så är vi med och arrangerar. Så att det är roligt, så man känner varann och många av våra föräldrar känner ju varann och har seglat här sedan 50-talet.
0: Annette Fogelberg är ordförande i Segelsällskapet. I samband med jubileumsfirandet är segelsällskapet värd för Mälarbåts-SM och idag drar tävlingarna igång. En av deltagarna är 18-åriga Astrid som har seglat hela sitt liv.
2: Jag är jättetaggad. Jag tror det kommer gå bra. Jag har kollat vinden, vindstyrkan och vindriktningen. Det ser ut att vara ganska stabil vind idag. Blåser hyfsat mycket ändå.
3: Känns det lite speciellt att föreningen firar 100 år?
2: Ja, det är jättehäftigt. Jättespeciellt så. Och det är kul att vi får med. Alltså, vi har ju två SM. Blir det, ju. Det är ju både Mälarbåts-SM och junior-SM sen. Senare i sommar. Och det är jättekul att få hit så många båtar. Att klubben, en så liten klubb ändå kan få så mycket uppmärksamhet. Är jättehäftigt.
0: Fanny Lindblad, P4 Sörmland.
4: Ja, jag heter Kerstin och det var Fredrik här som levererade nyheter. Ute i länet har vi eftermiddagens reporter i

0: Speak med No Doubt här i P4, där jag bara måste tjoa på dig, Fanny. För du är ute, vet jag. Jag sitter inne i en sval studio, men det är varmt, eller hur?
1: Ja, det är extremt varmt. Det rinner nästan svett under mina svarta jeans här ute.
0: Ja, ah, det är nästan så här som man kliver av planet när man åker utomlands. Det slår emot den, eller hur?
1: Ja, men lite så. Jag var inne på Åsa Folkhögskola utanför Katrineholm nyss. Öppnade dörren. Värmen slog emot ansiktet, så jag behövde sätta mig ner på en bänk här.
0: Ja, jag förstår det. Men hur var det att vara där då och lyssna på jazz? Det lät härligt så där i bakgrunden.
1: Ja, men det var det. Det var mysigt och trevligt. Jag är ingen jazzälskare själv, men det växer på mig, ska jag säga.
0: Ja, var det någon låt så där som fastnade?
1: Det var ju en låt som de körde där i början, Back Home in Indiana, från 20-talet, en gammal jazzlåt. Den var väldigt trevlig.
0: Härligt. Du, då ska vi få nyheter nu från Radiosporten, och den som levererar gör, ja, det han heter, Lukas Nordén.

0: 5 år sedan inledde med 2 slag över par. British Open är den sista chansen att spela till sig en plats i Europas Solheim Cup-lag. Och Maja Stark, som redan via världsrankingen är kvalificerad för just den tävlingen, är i början av sin första runda. Och ute i spel är fortfarande även Kajsa Arvefjell. Leder tävlingen i detta tidiga skede gör Here and You från Sydkorea 5 under par.
1: Det berättade Jenny Rask, och idag har en svensk fotbollsklubb straffats, för i måndags besegrade Ljungskile Sandviken med 2-1 i Superettan. Men nu blir laget av med segern på grund av att de använt en obehörig spelare, det skriver disciplinnämnden. Ljungskile lät inlånade Wilmer Thyrén spela matchen, men han var inte behörig att spela eftersom han redan representerat 2 klubbar, IFK Göteborg och Kalmar, under året. Vi lämnar Superettan och blickar nu framåt mot kvällens Europakval i fotboll.
2: I kväll spelar 3 svenska lag avgörande returer i fotbollens Europakval. Och Radiosportens expert Jon Persson tror att IFK Göteborg kan resa sig och ta sig vidare i Conference League-kvalet efter en överraskande 2-1-förlusten mot FC Levadia.
3: Man ska komma ihåg att det räcker egentligen att man vinner matchen under ordinarie tid för sen tar det till förlängning. Och det tror jag att man klarar. Jag tror att Göteborg går vidare behagligt där till slut.
2: Nere i Tallinn gör också Joakim Björklund debut som huvudtränare för Blåvitt efter att Stefan Billborn fått sparken. Något som Jon Persson tror kan ge effekt direkt.
3: Det skakas ju om lite grann när ledarskapet byts ut, så att självklart bör det komma någon form av reaktion från Blåvitt-spelarna ikväll.
2: Även Gais spelar Conference League-kval ikväll. Göteborgarna åker till Danmark för returen mot Nordsjälland med 1-0-seger med sig från det första mötet. Och Persson tror att det räcker för avancemang.
3: Självklart måste de spela matchen och göra det som de ofta gör väldigt bra i allsvenskan, det vill säga försvara sig bra, för det tror jag. Och nu har man ju ett resultat att komma dit med och

0: ditt liv kan man säga att du består av segling.
1: Ja, men det stämmer nog. Det gör det. Jag har seglat hela mitt liv, har seglat föräldrar. Befinner mig på sjön väldigt ofta. Ja.
0: Och för några år sedan så köpte du och din lillebror en kölbåt, en Neptun 20. Och nu berättade du för mig att du i princip bor på den.
1: Ja, mer eller mindre. Det blir så på sommaren, automatiskt, när man är mycket på sjön. Men det är så varmt nu för tiden. Så det man vill vara vid vattnet, då är båten ett bra alternativ.
0: Hur har du förberett dig idag för racet idag?
1: Jag har kollat vinden, vindstyrkan och vindriktningen. Det ser ut att vara ganska stabil vind idag. Blåser hyfsat mycket ändå. Och sen så lite tankar om hur man ska lägga upp starten och sånt, tror jag man har funderat på. Mm.
0: Har ni någon bra strategi?
1: Oj, så långt vet jag inte om jag har kommit. Men försöka att ta starten ganska hyfsat ändå. Inte vara över helst. Och matcha med alla andra och inte komma toksist i starten kanske. Fast det får vi se hur det går. Men sen så, ja, men man får förvänta sig lite att vi kommer sist, troligtvis. Men kanske inte så långt efter alla andra i alla fall. Det är väl målet. Ja.
0: Tror du att det är en bra målsättning att tänka att man kommer komma sist men inte allt för långt bakom alla andra?
1: Ja, för då kan man ju, det är ju bara så här, man får ju avgöra själv vad för långt är. Så det går ju. Var positiv hela tiden. Ja.
0: Hur tycker du att vädret är för racet?
1: Det ska ju bli jättevarmt bara där, så det kan ju vara lite, man får med sig mycket vatten ut. Och sen så ska det blåsa ganska bra. Och jag har hört att båten jag ska segla nu är en hårdvindsbåt. Så det är jag taggad på. Stabila vindar. Ska öka lite under dagen.

0: flaskan såklart. Vi har varit och köpt vatten. Det är väl toaletterna som inte fungerat. Vi väntar på en vattentank nu så att vi kan hälla i toaletterna för att kunna fortsätta bedriva den vård som vi gör. Vi har ju fått styrt om några besök som är i behovet av vatten. Men annars har vi inte påverkats verksamhetsmässigt något sätt. Förutom att vi får tänka om och göra det bästa situationen helt enkelt.
1: Och rent konkret, är det några saker som ni inte har kunnat göra idag?
0: Ja, rent konkret en öronspolning till exempel. Det är någonting som man behöver vatten till. Så att vi, den hoppas vi ska få den hjälp den behöver imorgon.
1: Och ni, jag såg en lapp här på dörren när jag gick in här, så stod det att ni har inget vatten. Och här när vi står alldeles bredvid toaletten så här.

0: kan också vara det som gjort att vi inte har känt oss så påverkade.
1: Men då ska du få gå iväg, du fick ju ett larm här. Ja. Så tack ska du ha, Josefin Holmberg, enhetschef för Östlunda vårdcentral i Eskilstuna.
0: Tack!
2: Och på plats där, Ingela Martinsgård, reporter.

0: Bailamos med Enrique Iglesias. Nu i Ekot bland annat om att 4 personer har dödats i flera israeliska attacker i Gaza.
1: Flera bensinstationskedjor väntas höja sina drivmedelspriser efter att oljepriset vänt upp igen. Priset på bensin höjs med omkring 40 öre litern och diesel med 55 öre. Det nya bensinpriset för privatkunder hamnar därmed kring 15 kronor och 80 öre litern, medan diesel hamnar runt 20 kronor och 20 öre litern. I Gaza har 4 personer dödats i flera israeliska attacker, uppger det Hamas-kontrollerade civilförsvaret i området. En talesperson uppger att 2 av offren är barn. Israels militär har inte kommenterat någon enskild attack, men säger att militären slog till mot flera Hamas-infrastrukturer under natten. Busschauffören som körde den buss som vid lunchtid igår körde in i ett träd i centrala Lund har nu släppts på fri fot, men misstankarna mot honom kvarstår. Fredrik Valö är kommunpolis.
2: Ja, men det som händer nu är att vi håller på att invänta resultat dels från den tekniska undersökningen och dels från de här testerna som vi har tagit på förare som initialt är misstänkt för drograttfylleri.
3: Enligt kommunpolis Fredrik Valö jobbar polisen med flera spår. Bussen undersöks för att avgöra om något tekniskt fel kan ha orsakat olyckan och prover har tagits på chauffören för att se om han varit påverkad av narkotika. Den bedömning som poliserna på plats gjorde räckte för att han skulle misstänkas för grovt drograttfylleri.
2: Ja, men det räcker, för det är de som äger bedömningen, den initiala bedömningen där, och det är ingen jätteenkel bedömning.
1: 9 personer skadades lindrigt i olyckan, varav 5 inklusive föraren fördes till sjukhus igår.

0: Det där var Shut Up and Dance med Walk to the Moon. Nu anropar vi trafikredaktionen och Maria Andersson.
1: Ja, hallå. Då kan jag konstatera att det är ett fortsatt bra läge på vägarna. Inga större akuta störningar. Vi hade ju en cyklist som befann sig, hade åkt ut från Kungsör för en stund sedan och var på väg mot Eskilstuna. Cyklade med trafiken då på E20 i riktning mot Eskilstuna. Finns den cyklisten kvar så kan ni se upp ni som kör då mot Eskilstuna. Han är närmast väl den, han eller hon. Men i övrigt då har jag ingenting att säga. Ett bra läge på vägarna och inga större störningar i tågtrafiken. Det pågår ju banarbete på många ställen och det kan göra förändringar i tågtrafiken, men inga akuta störningar där heller. Tipsa oss, det gör ni på 020 999 444.
0: Ja, och nu så hoppas jag att jag har min kollega Fredrik med mig nu. Han har kommit in i nyhetsstudion. Nej, vi har lite tekniska problem. Jag tänker att vi kör en låt så länge.

0: Jag stänger den boken.
1: Och dina programledaruppdrag pausade som sagt i samband med den brottsutredningen. Var det givet att du skulle synas i rutan igen?
0: Återigen, det är inte mitt beslut. Jag är ju anställd på SVT, så det är ju mina chefer som bestämmer vem som ska synas i rutan. Men jag är bara glad att jag får göra det här träbåtsprogrammet nu, för att det är som sagt en passion för mig, träbåtar. Och får jag då kombinera jobb med fritid, det är ju fantastiskt.
1: Och du har tidigare spelat in programserien Mickes båt, där tittarna då fick följa med när du renoverade en gammal motorbåt. Nu spelar ni som sagt in Mickes segelbåt, där ni köpte en risig Mälar 22 för 5 kronor och renoverat den för att tävla här idag då. Mm. Hur har det gått, skulle du säga?
0: Ja, men vi testade båten igår morse för första gången tillsammans, mitt team då. Jag och 18-åriga Astrid som är härifrån och fantastisk seglare. Hon är ju den som kommer att rädda alltihopa. Och så en journalistkollega Fredrik som också har seglat mycket. Vi tre. Och första testet, det var lite läskigt. Det trycker på det och det lutar och jag är inte van. Men sen gjorde vi en tune-up på eftermiddagen, en testtävling. Det gör man alltid då. Och det var fantastiskt. När det var tävling, då kände jag verkligen det här. Wow, det här är kul.
1: Och du berättade för mig igår att du inte kunde segla igår. Har du hunnit lära dig det nu?
0: Det skulle jag inte säga. Men jag har i alla fall varit med om en kappsegling. Min första i livet. Och jag tror att problemet är ju att kryssa, byta position och sånt. Där är vi långsamma. Och det beror på mig. Så idag hoppas jag vara lite snabbare än igår.
1: Vad har varit den största utmaningen hittills?
0: Det är något att fatta. Riktigt hur det är mycket tampar och rep och snören på en båt och såna här hakar man ska fästa repen i, så fattar riktigt vad är det som gör att seglet ser ut på ett eller annat sätt, vad är det som gör att vi går fortare eller långsammare. Det är mycket, så det är mycket, många utmaningar, många svårigheter.
1: Och det här filmas alltså samtidigt som ni tävlar idag. Hur tror du att det kommer gå för dig och dina två gastar i racet?
0: Ja, men min producent blir arg när jag säger det, men vi kommer ju bli tvärsist i alla hit, tror jag. Men jag får se det som att för varje, det är ju många hit under helgen. För varje hit ska vi bli lite bättre. Så kanske kommer vi att slå en båt.
1: Är det målsättningen, skulle du säga?
0: Min målsättning. Sen teamet, de vill ju vinna. Men om vi slår en båt, är jag nöjd.
1: Och framåt då? Hur ser det ut med programlederiet framåt?
0: Ja, nej, det vet ju inte jag. Jag är ju anställd på SVT. Har varit det sen Eldkvarn brann. Och har gjort många program. Och det kommer säkert bli fler program framöver. Men jag vet inte. Jag hoppas att det blir fler träbåtsprogram.
1: Och vad är det som gäller nu då? Är det att gå och göra i ordning segelbåten för att ge sig ut här på sjön?
0: Ja, det är faktiskt lite bråttom. Vi ska dra ur batteriladdaren, för det är en sak jag har gjort. Jag har installerat en liten 12-volts pump, för det rinner in vatten när båten lutar mycket. Så batteriladdaren ska ur, vi ska testa lite att få upp seglet lite bättre än vad vi fick igår. Och sen är det bara åka.
1: Då får jag säga tack och lycka till dig, Mikael Leinegard.
0: Tack själv.
2: Och den här programserien Mickes segelbåt, den planeras alltså att sändas i SVT 2027. Och det var reporter Fanny Lindblad som träffade Mikael Leinegard.
3: Det här är P4 Sörmland.
4: Sveriges Radio.

Chup Chup Song med Cheer här i P4 Sörmland. Vi hade ju reporter Fanny ute vid Torshälla och det handlar om SM i Mälarbåt. Hon ska tillbaka lite senare här i programmet och då kommer vi få höra ordförande i klubben som för övrigt firar 100 år i år. Tusentals människor har tagit sig över gränsen till den spanska exklaven Ceuta. Lokala myndigheter ber regeringen i Madrid att utlysa nationellt nödläge och begär att militären ska ingripa.

På stranden i Tarajal i Ceta. De flesta verkar vara unga män, men även barnfamiljer syns på klippan. Viva i Spanien, ropar några till en AP-fotograf, och flera migranter har den senaste tiden försökt att nå exklaven, främst genom att simma dit. Regeringschefen på Ceta, Juan Jesus Vivas, som nu begär hjälp från den nationella regeringen i Madrid, varnade på onsdagen för att migrationsmottagningscenter var överbelastade med hundratals migranter som sov på gatorna.

0: Det här var Sugar med Periferi. De här medlemmarna i bandet, de kommer från Strängnäs och från Stockholm.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.
0: Ja, hörni, vi har ju en riktigt varm och solig dag idag med en eftermiddagstemperatur på 28-31 grader och svag till måttlig sydlig vind. Ikväll då blir det sol som varvas med en del moln och någon skur kan passera. Under natten här så drar ytterligare regn och åskurar in och imorgon blir det övervägande soligt väder med också en hög temperatur 22-25 grader och västlig vind med tidvis friska vindbyar. Let's move!

0: On the Beach med Chris Rea. Nu är det dags för nyheter i P4 Sörmland. Många reaktioner efter trafikolyckan då en pojke skadade sitt villaområde. Men först om den stora vattenläckan i Eskilstuna.
1: En stor vattenläcka på Skogstorpsvägen i Eskilstuna vid 12-tiden idag gjorde att delar av vägen stängdes av. Produktionen på Fatser, tidigare Skogaholm, stoppades eftersom vattnet stängdes av och även Fröslunda vårdcentral blev utan vatten. Andra verksamheter påverkades också. Ett trasigt rör har hittats, arbetet pågår med att laga läckan, men det finns ingen prognos för när vattnet kan vara tillbaka. Delar av vägen och cykelbanan har stängts av alltså och cykelbanan har underminerats och måste lagas enligt energi och miljö. Fredrik Blomberg, P4 Sörmland.
2: Efter tisdagskvällens olycka där en pojke blev påkörd av en postnordbil i villaområdet Borsökna utanför Eskilstuna är frustrationen på